parayot sukna Muhammad na Ali iskolu sukpadi ngochan iskostore song ya suchigish mang pugare sula thopchas pochi yudmiuli khana yambo qayamat la khure go ngati bram chosna noro mendare ya cha pugare ajalir tukmi mathon marta nendus pikhnami okpo chogi ka gasul astro kharpo nastro nang pugare jinega khaspanas man pusu naso astro gi norwa ajali loktu mitang zer bi kholas nang pugare chogor galpo nago pusu gere gasul astro be sakha di kula bashan sul bi khola o pugare چوگر گم چونی نیحان کن بحویان دوب بی حبون برچمی گافور بی بیابیون گا چیگ سوی چیگ لقضا لاشورگ بیش پیان پوگره نتیر منگ پوه ایک اشکلو سلپو نا اوچه

0: jaga chika atama saka ata amani du requestin ngatis phubasbis la sak bas important pungati education ka dhyan tam roshen ngata kanun yanu ngati hindustani ayin yanu right to education zari article 21 a tang sotang du che tang sin se bana ngata ahmiyat che ju mina kanun yanu dun kang ma chongchas bu right to education act chongsan 2009 yanu hindustani ayin yanu 21 article 21 a yanu right to education yotang dun kang ma yarang ne mi phuni ta'limi minan chongsina ngati sok bas important bu chut sukuli ka tang chao daksami zaman yanu ताजुब में जो सुकुली का छात्र चाव सुकुली का तंचा बसं खंगमा यों से द सुनते फ्रूं लगाते चिबार गोशिन गाते खों आ चिबार गोशिन खों का केयर बार गोशिन खों का अहमियत तंग रोशिन अगर यारे अहमियत माता मा सुकुली का जोला उसने मो काले फितो का जोला खंगमा तांस नामी का तो खुरे छाना यारी फ्रू चीज अच्छी कोले कोले आदे फ्रू تعلیم پو محصیل بنا بند چین پھلو بیروزگار چھے لازب قابل مچانا کولے کولے سماشین چیز لنجین جرم بچک یا کو گونڈیک منل دنچا من دے پرس ناتی اتاما زنزو سی فیملی خاص کر اتامی ریسپانسیبلیٹین او دی پشون لا سنسے نسوی کنا تعلیم اہمیت پو کتو شیشونا یران نا دی پشوا یوں می فیچر یان زندگی نتان دکت چی منا یوں چی من جو اگر گا چگا چا نتان قانونن نتان مثال کتو پر چی چی نتان ہندوستانی آئینی اندار نتان دیگر رائٹ سنتان سوید ملتا چگا نتان discrimination basica bom bu sazer ki bu sazer original basica region basica religion basica masajiga mata dun ka to mata mata di right education mathobna yeres yaran concerns ngati gachuk ta yaka jan court se magistrate samne yeres complaint file ba chain yer complaint ba ocean ngati sak basang message punga dun ngati sak basang dikat pu chidu zer bana ngati masaji jurum chanati jurum pe report ba minu رپورٹ با گوشن نی میسج پدین گا جگہ چے جرم چھن رپورٹ با گوشن دو چیز چنتا مالا پخران یران زرمن سنزے منسی چیز گتی لیول کا مثال کے طور حل چھ چوت نہ ٹھیک ہے معصوم بار بار دی چیز پر ریپیٹ چھن دو نہ کمپلین با گوشن ماچھن چیز چے مالسا چے بو بو سے چھو بو سنزے پھگ نہ بو ہمیشہ کونے مو جرم جی چھن و کھما پانی سول بندوک سر پہ گجک سون بار بار ریپیٹ چھن دوک من ہتے سال مچانے چی چھ چن زبن اودے مجرم پو کھوا چی ہمہ چھ چن چنگ مشا زرے سماشن کولے کولے چی چیک دگن ایکا ایکا یری کا نی کا دگن کولے کولے دی سماشن دی گنداو دی چیز پو پھلے چن چھ چن جو رپورٹ می بھی جی وچ گا رپورٹ من ضروری نتاں گل سچ جرم با چھا گا تو تھونا ہر سٹیزن سی شہری ریسپانسبلٹی رنگا یگز ماجکس پا کیونکہ قانون یارا دین یارا رپورٹ بنے رہا ریپونه کیس جولنا یران یون سے یری بیان پتان مروشین باقی یران یان چن دقت من نی دیو نس میسج شاین مسج جرم جی با چا تھونا سنچے منچے جرم چور نا یری لیول کا حل چا چور نا انتی لیول کا کھما پی لیول کا حل چا چور نا ٹھیک ہے ماچا بار بار ریپیٹ کا تو چن نا ناتس اگنور بس و چن چنگ مشات پا ناتا بار بار ناتا پولیس سٹیشن یا کورٹ ان کھیرن دو پد مزے با دو ماجکس پا ناتے چی بار گوشین دے دے کا ہمت بس رپورٹ کا تو بہنا آئندہ ناتا دے جرم پ کم چچن رپورٹ م بنا یک بجا سکیٹن چچن جی بخشس
1: ام بخش جو یان سچیرا او جزرت انجلا
2: نقصان سپینتس پروگرام یان چوتین سگت پانی فیا پروگرام پروچو کنٹرمنگ سکینہ بانو میڈی میں بکا جو آکاش وانی کرگلین وقت پو فیتو گتو ستر دنسوں سکستا پروگرام ین مدد سائنس پروگرام پروچو کنٹرمنگ

السلام علیکم دیو آکاش وانی کریلن بجردن نا منٹ گی شور ساخه پرگی خبرن کوری انتی درنگا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی چلاغی کھغنا انٹرپرینورشپ پیکنا تان سے شس نردلوک سلتا لوک سرچاندا ہاؤسنگ سینو سائنس دنا حکمرانی چھپا بومون سغس لوک سوفیق سنیانوک لخشپ شن لسن بینچ کیو تین زر زر سر سوشل میڈیا پوسٹ گن جناب مودی ڈرون ٹیکنالوجی چوس کھچن فیق سنیا بومون اس کے تین کھن کھپ پس سما زستان ملیا یوں چا سنزرن از گیا سٹریٹ گام پین یار گیا سی فیق سپلا گرجائے ہنچ ایو تین زر اسرین خوزان پس سانج گل بلو چوئیس پینوک این ڈی اے حکومت پس بومونی گویو تین یار گیس پو دون لاکھر بی مینا لینس کھن فرلوک سنی نتیجہ اندخسن پیوکس گامی انوک میما سننا تھوانچک ایو تین زرے ایسے رین نارمائی مرکزی وزیر امیت شاز نئی دلیا شری امرنات جی آترے یا گرل سی رونیس کورلا تعلق زبی مینا گرف چک ملین کیونس دیواصلش مقمی گوبا اپیندر دیوی دی از گیستری تیس رونوک سے مشیر اچھی دھوبال جموہ کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سی آر پی ایف بی ایس ایف سی آئی ایس ایف آئی ٹی بی پی دونے ایس ایس پی ڈائریکٹر جنرل انیس دی گرف سپیان کھک لینس شتاس پر می نظر نا امرنات یاترا و جلائی لزے سما گزوک سون سے آگا سلزے گی شر سب کیا اللہ تھما تھنچا انزرے ایسے in حکومت اس شیس سنات دونا چھولینی سارفین پیکر خورده ملساونی کا موٹر اسپریٹ نے تیز ڈول کھن گاڑیون سغینو کل کھن ڈیزل نیو چاس پیکر اس گاس تا سین کھوزیاں دی جاتی میمان سن لے کھنتی کھر کھوری پام ساگی کنا تیل ارگیاں مرگو سکزرے زرسا دیٹار شد پو مغربی ایشین ڈولین چی گیت کھن بہران پیسٹرولی کا میولی سپلائی چین پیانس گا کھلو نی وقصلاش کن کن چھچاس پیکر نا شخشت چھے فیلا لینے انزرے زیر ان نوٹیفیکیشن چیانو پیٹرولیم نا قدرتی گیس وزارت اس دیزگاہ سن جاکمانی شجبینیش چوز ہو پاشتان پولو شاس انزریان آسر بسون منسپل کمیٹی کرگل اس نمزاو لیخمور چیمینا گرین کرگل

الكلين كرجل موضوع بيكان موضوع بي نالجونس نامزير ساندغي هاگو امينا ريلي چيكي گرال سرباس گاونا لد داخران ريولي يرگياسي كانسل كرگل كوبا دكتور محمد جعفر آخون ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار اس تھر اسور فد دانسر تخص پہ مینہ زر نے دی ریلی ابلتی بازار میونسپل کمیٹی یارڈ نہ یمو گزک سو سے میونسپل کمیٹی یارڈ کرگل لتھما تھن دی وصل دی ریلی نو ضلع سرکاری سکول نہ غیر سرکاری سکول نے شسلن کھن فرونی تھک چک محمود چگس اکھا سپین دی ریلی لے ایگزیکٹو آفیسر میونسپل کمیٹی کرگل ریاض احمد نہ کھکرن محکمہ لزب خانون شیل صف خانون دنہ شسلن کھنون اس اگو یت بس یانگ دی بارن ایم سی یارڈ لا دزدان پنگرغن سی سی کرگلس ایم سی کرگل چوزن ٹاؤن لیخمو جاق پی فیلال نینت کھن فرلوک سنیس تو درابین سوچ بھارت ابھیان نا چوکشی گی کھون ملین کھون سے نمزیر ساندھا کوئی مینان لولا یومیر گوز کھے کھن اتنس یان پروگرام ملا جو پی کا ہل کانسلی گوبا کھلن کھن لولا سنگان پان نا سرٹیفیکیٹ انساق ازگو سے تانسین صارفین نشمائیں ضبطوں دو ناس گوچا سے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی ضبطوں ناس گوچا سے محکمہ آفیسر نیمبو گرف سنگھ ملینکھوں گوے تون پو چونگی سرکاری انگیو چوس پو کھچن نا سکھیت گیت کھنونی فیلار گیلا منافع ارتن پور چوچاو انزرے سر سر سوشل میڈیا پوچھ گیا جناب جوشی سرکاری انگیو چا سنگ انسے بسا انسے رن پلاس کیت کھوں سے کونٹل اور گیا بھی ستوں چکنا ترگینا اغب جوش چوچا بسین وزیر موصوفی سرین انساق میفز بیزوستان سنین کم چنرچو سے انزیر انگزر سید گاز بس سرکاری انگیو چاس پو بازاری حالاتو نا زمبور تن پوش چوا انگی انچش ہو پرگی خبرون لے انتیس آکاشوانی کرگی لیکن اس نابنچ گیو اطلاعات نا نشریات وزارت اس ٹیلی ویژن نا ریڈیو دونا اے لقلن خدمات ان اس کو لا ٹیلی مواصلاتی دیچے گی خسکون یرجان میمان سنی سمزون لن میمین نا چاری بسین دی خسکون اور گل بھی سنالوستون چکنا اور گبرگیا نا یشوشی نا خی ٹیلی گراف قانون پر نالزونس ٹی وی نا ریڈیو خدمات ان لقشب شنرچوے میمین نا دن لکھوں سے انزرے اس سرسد امتحان رل سر بخنس گیستریت ایجنسی این ٹی ایس دل زی تاریخ ایشور زخشی گا ملیانو کھونچا انکن دیچی گی نیٹ یو جی امتحان پل زخ سے تام امینا وقت پو منٹ چوغے کن استیخ سے منٹ ارگیانا ایشو جی کن ارگیانا ایشو جی نیٹ چوغاش چوسین سوما وقت پو نظم سے دی امتحان پو نیمی بجا نی سی کن فتوغی بجا خان منٹ چوغا چکپا ملیانو کھونچا انزرین ایلوخ سو امتحان نتو دیو کن لسرونی وقت پو اندیانو درسیوت انزرین زر بسون بیان چی گانو ایجنسیز دی گرجا و نرگل بی لونی وقت لفرون سغی کنا فروت کن فیڈ بیک بیس میان پیکم ملیانو کیون سی انزره اسرین تامل ناڈوی وزیر اعلی وجیس درین کروائی نمزے مینر ملو کروٹ اور گیانا سمچو نجب شیرینی پھسپا پیکیش چگی چھوڑ تانسین بہن چگیانو کھون از دی پیکیش بزبسے دی سکھیت نا گیت بات بکھن اللہ رخچا چا انزرے حضر ست گاننا جنوب مغربی مانسون پیان گوشچا از بسیز دکھر فوقچا نو یمبو یمبو مٹور بان پو جو نلزے چونگیز لا کھرم سی تاریخی زوستے کا پھیم مین کھن ان منزرے سر بسوں بھارتی میبیوں تخصنے کا تنکھن نہ کوچ دن ایشیائی سنون سغنوس نن پلن کھن دن ما کھلاڑی جسپال رنر گل انڈیا برم بھارتی گیسٹریت رائفل ایسوسی ایشن صدرس نسو لونگ شنگس نرگوی کا گندیا چھن لا چھمیت اس اسپتال لا لجوگی ہسپو لین انجرے اسرین صدر جمہوریہ دروپتی مرمو وزیر اعظم نریندر مودی ناشمائی مرکزی وزیر امیت شاہ وزیر دفاع راجنات سنگھ ڈاکٹر منسوخ مانڈویا دن امین ویون لیڈر انیس سمیت ارگال چس پے کا کھوکھول بین کھنتی چھسلوک سے بلٹن ان اپروچکس کرشی ویگیان کیندرا کرگل ضلع تھوکا ملیانو کھون یتکھن گیت پت بچاؤ ابھیان کھیت بچاؤ ابھیان پوئے ہاگوئے پروگرام چونگی سریسی جک پو تھوتے لخ چپس ننگیم بو امالیان کھونس جون الزاگوا غزوک بسکن دی مہم پو دخسن زلہ کرگیلی گمیول مامے انو کھلپ سے محکم ایک ہسپانس لخ چپشن زوستے گستون تون لگن کھون ممینگ نا اور یلا زوستے کس سید بید بے زوستاون اسکو لہ ہاگو انتانس گویں آریان ویلی درسکس نا گرکونی گمیول انسغان ادرس ایکیوت پین دیواریان دوزدان پو نگرقین کرشی ویگیان کیندرا کرگیلی سائنسدان ڈاکٹر فاتح نسرین کاچوس محکمے چوکسنر گیلا بسس تون تھون لگن کیوں میمنگ نہ سکھت نہ لکھ تھو دیوت کھن لف وقس وقس کر گیلا گون تا میمنگ نہ تندوکس گمبان

اورتھی ہنگما باز اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹرس نے انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن سیکرٹری جنرل ارسانیو ڈومنگوس اس اومانی ساحل نگیمور پلاوے تھرس کھرکھن ٹینکر چگیکا بس کھن حملے مسمت بس گوینک بھارتی کشتی سترکھن منگا سمس ترکنگ اسوں سے اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل ترجمان سٹیفن دجارگس جناب گٹرس لا خطے انک شک بنگما نمزاؤ سرسر چھچس پہ کا کھوکھول بین انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن سیکرٹری جنرلس چی بسنگ کشتی سرخان انہ چھمرل سرخان انہیں شخصیت پو سٹرونکس پہ کا تانس ایران امریکی بریانو چھت چھمز دوی کا ڈولین اتخان نسپیراتی را ان سخت چنگ لخ چپ چند زوستا چیگی کا ملیب چاز باسی چک چک پہ کا دخصن ہم لان بینچی کیو تین ایران اس امریکی چھونا تانس کھن چھمز دونی کا قبول مجزرین ایرانی فرمائی وزارتی ترجمان اسماعیل بقائیس تہران لا ڈولین اتخان نسپیرانو لخ چپ سومی زوستا ہیں امریکہ اس ایرانی کش مقمی زمد لس دکھر چند ہم لبیت زربی دعویٰ چھون انزرے اس ہرین جموں و کشمیری وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نئی دہلی وزیر اعظم نریندر مودی نے تھوک سے جموں و کشمیری لوکسوشما انساخ کا اسپیرا انتہاس گوین جموں و کشمیری انک ریال کھا پل زوکچنا اے لوکسو یاریا سی گمبا انساق درسے ایوت پین گرب سی وقتلا وزیر اعلیٰ اس ایوٹی میمان سنی چوخنر ریال کھا پل زوک پی فیلاش چوتن یوت کھن مانگ پیس کور لانسرین دخسانی یونین ٹریٹری نال جون دولن یوت کھن لوکسو یاریا سی پروجیکٹ انیس کور لانس سلپو بسے ہاگو انتہاس کستا خبر نسانسے کا نمزیس کور لدرین کرگیلو آنگی ما نمزاو تانسلوس یان درین نیمی چھتی تھک پو کرگیلو آنگی شرچ اجبشی اشاریا اجبشی ڈگری سلسیس دیونا چوکسلا گوندے چھانی چھتی تھک پور دھون اشاریا اجبشی ڈگری سلسیس رتخس نباس لے درین نیمی چھتی تھک پو چوگا اشاریا ترک ڈگری سلسیس دیونا چوکسلا گوندے چھانی چھتی تھک پو ترک اشاریا ترک ڈگری سلسیس رتخس نباس دراصل دنیمی چھتی تھک پو چرگو اشاریہ اردھن ڈگری سیلسیس یانگون دے چھانی چھتی تھک پو شی ڈگری سیلسیس ارتاخ نواس ڈسکی دنمبرا دنیمی چھتی تھک پو نیشو ڈگری سیلسیس دنگون دے چھانی چھتی تھک پو غا اشاریہ چونگیس ڈگری سیلسیس ارتاخ نواس پدما دنیمی چھتی تھک پو چرگو اشاریہ ترک ڈگری سیلسیس دیونا چوکسلا گون دے چھانی چھتی تھک پو رگو اشاریہ سم ڈگری سیلسیس ارتاخ نواس دیونین من در چھک پے پرگی خبرون اس کی اب شتوغا بچاخانہ منڈنگی شرچاخے پرگی خبرون نہ شامی بجردن منڈنگی شرچاخے پرگی خبرون کھرے یان ینتی دونوں حاضر چھ دے من پنگا ازن شز دے بوس یشو خدا نرس زمانی فقرین

پوز بسه دیرین پورکی سکت پولاس ترونلوکس توپسی این زره زیزیان خطه ای فسکت بلتی دردیک دونه شینی سکت اون لانگ ترونلوکس تامی مینگنه ترچت پوان بسی این کون ازیان خطه فسکت نه ای لخصو دونما کریمسون لاس ترونلوکس نه سکت تامی مینگنه پوری کلچرر این لیٹریسی سوسائیٹی لا راجسٹریشن چچا سپیکا مبارک باد تانسی ان دی وخصلا تقریب پیان کریمسی پروگرامون کریمسی لور سے سن دونا شاعر انیس ترولیکا پورکی رگل رب سیش تخصپا چچوکسی ان رگستری تیش مقمی چوخسنامه لیانو کیون انچیگ یودکندی چیگی سمر کرنیوال دراز پو زنگ زنگ نان یمبو ویشوا ناتن سٹیڈیم دراز لا تھما تھونے ان یان لاجوگی جاغاش تاپو لونا دس دوریز دور پو ملین کھونس پین یان تاپو لین نوک ٹیم میڈو دراز لا دونا دس دور پین گوشن بلیوز چیمپئنشپ ٹرافیو لگان نوک کھیر بھی مینگنا لخچیپس بسی ان دی وصلہ پروگرام پین سکول افرون نا ملدوک سی آرٹسٹی چھوپاؤ نیز فروما چیک لوٹسے سنیز ٹرولیکا لے گنا دخچن چوز دی وصلہ لاجوگی تک ریپیان جنرل آفیسر کمانڈنگ ایٹ ماؤنٹین ڈویژن جنرل آر کے مہیش فیسپا ڈونفیز دوستے کا دونا 56 ماؤنٹین بریگیڈ بریگیڈر آشیش برلا رنچن ڈونفیز دوستے کا جکسے یوت پندیاؤنا چوکسلا کونسلر دراز عبدالسمت نا عبدالواحد آنگ پروگرام پیان جکسے یوت پنیاں لاجو گیری تقریبی وقسلا حق لین خان سینو نار گالوک جاکھان ان لاس نان پاؤن سخص گوسے تانسر گیپ نا یونگ می وق سنیانوگان زنگ زنگ نا نیمبو کھاک لین می اردیاں پونا نیمبو تھما تھونے ان لداخ رانواریولی ارگے سی کونسل کرگل وی گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخونیس کونسل سیکریٹریٹ کرگل لا سپورٹس اتھارٹی آف انڈی ٹریننگ سینٹر کرگل پوسٹ گرل سیر بس خان میولی سائیکلی جک پونا زم سے ملیاں پی سائیکل ریلیاں نو کھاگ لینس پندی ریلیو تھرس پرے کونسل سیکریٹریٹ نہ پیٹرول پا مال تسے فوتے تانس پنگا سائیکل سرولخانون کھکھورون دونا شربا نچونگون درسے یوت پن تقریبی تون پو سائیکل سرول بیش نوخ بین چیک نمزاو سترونگ لکس نہ رنگیر دے لکس پو کھمچن جخچس ان زرے زر سے دیاؤنا چوکلادی جک پو میو لیر سانگداغ ہفتے سرولیکانگ مالیانو کھونسے کونسل کھرکھور نس ترانگبوانگ سانگداک بازیانگ میونسپل کمیٹی کرگیلی چوکسناگرل بس کھن دی ہفتہ جو نیلزے غی کنا چونگی سخپا ڈولچس ان زرے زر سید دیا باریاں دوزدان پونا گراغن ڈاکٹر جعفر ای سائیکل سرولچس پوس ردے لکشن چھچا نا ٹرافیکیر قبلس بردون سخ مت پا چھچا نا نیمبو نیمبو تیل پی بچت چھچس ان زرے زیز تقریب پونا گراغن ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار اسانگ جگ بینگما سائیکل سرول بیش نیوکس پوس بسے نمزی سترونگ لکس پوس تن پو چھچا نا نیمبو نیمبو نمزاو سانگداغ چھچس پیکنگ زومیت لا لیخمو چھچس ان زرے زر سیدیان وزیر اعظم نریندر مودی تون پولا لخچیب چھچس ان زرے زیز دی وقسلا پروگرام پیان ڈپٹی کمیشنر کرگل نا ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر دونا اے متعلقہ کھکھور انیسانگ کھک لینس پین چیف ایجوکیشن آفیس کرگیلی گرالیکا ملیانو کھونگ انچیگ یوتکھن جغما غپا سی ڈبلیو ایس این ٹریننگ پروگرام پو جو نیلزیر دونلا پدما تھما تھونے ان ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پنسوخ تشیزدی تقریب پیان فیسپا ڈونفیز استے کا دونا گورنمنٹ ڈگری کالج زانسکاری انچارج پرنسپل ڈاکٹر سلیم رنچن ڈونفیز استے کا یوکسی یوت پن یان کھگ لین خان انا گرغن چیک فیسپا ڈونفوش شیل سب خان ان معاشرہ چی کھگچن سٹرول چیک ان زرے زیزیاں ٹریننگ پی وخصلا لینس خان شیسون رنگ رنگی سکول انکا ملین کھون زرے زر سے ضلع پولیس کرگل سیوک ایکشن پروگرام پہ نال جونز لخصور سینی پروگرام سخ سرولچا بسی ان یانگ ضلع پولیس لائن کرگل لا لداخ آرچری ایسوسیشن کرگل یلداغ لختو تکا دس دور چکنا نیمبو گوزک سونسے ان یانگ گوزک ادیس دوری وخصلا ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر عنایت اللہ ڈی ایس پی ٹنڈوب درجے ایس ایس او کرگل لداخ آرچری ایسوسیشن کرگلی یلتاغ نمائنداؤں دونا ایک حقور انسخ جکسی یوت پن دی ٹورنمنٹ پیانگ ضلع گنگ پی بچھاؤ نی ٹیم چنگیس دونا بومو نی ٹیم سمیز کھک لینچا ان زرے زر سیت دیا بریاں میڈیا نا گرغن ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر از یو ٹی لداخ سی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نا ایس ایس پی کرگیلی خسکون نہ زمسیدی پروگرام ان ملیاں کھونگ انچی گیوتے ان زرے زر سید دخسن سقپا ینتیز گین انچیوت پین دی ہفتیاں سومی فیسپا خبر